0: ممكن يتصرف طريقه شقاب كنيبا يقات يو خلال كويلي خوبيك يقات يو خلال كاكريك رنوخيل تقيخ رينيت لاخك اش ششارج خوبيك كوخو سوكوماخ اكويا خنيملخ اخون خنالي قالخ ققيل تشقيتري اوخ تشيبان اريت كقيل ريخاستق تشك قالخنيك ايشاني اريك قيل ريمانك قالخنتخ ريخاستق واج تشك قالخنيك شاخو بيق كوتشيخو ريخاستق تشيمانك قالخنتخ شاس باخونالك ري Segunda de Corintios capítulo 5 Riuketam chewhunchig balre chiare qachoch pawe uachuleuri wekwilinubik kohun qachoch cheshuban ri dios hun hunalika lakha chekochika chemankichakt kiqab riwinaq khirinakut riuh kohik khatik ukamikri esiblakh kqaq kqatsaqih riqachoch chekochika katekut Hachin retangwe uhkona paregwe katio hilalri, chikikayek onwene elenakchi chkir. Genakut pawehun chikbalri, ri uh kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kar chikkayakan wekat akri. Shanarik kar chikokisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshio och kech ri nabetak usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinak cheri uqajuqab qitam che aritakchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslimal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach che kidetakhik uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ شريش ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اوين كقياكانوق ريوخ كقاخ شيوخ اوتس شواش رياري رخوشيك چي ريوخ اوخشاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقاتبان تسيخ ري كريستو هاريش رونوخيل ويناق شقاخو خونال كقاك امريو توخ باليل رقشاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ري اوخشي قيتام ريشيبليكيل شواش ريخوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريشي شواش ريديوز ري اوخشاناليك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخشاناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ شي روقشانيشيك قيب چيواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چيواش خون بي هريش نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واش ري كيتيخ ري خاچين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كالخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساش ري قاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لوقو قبالو كوش ري كريستو كبنو جقيش چه نيمالخ قاچو ماخ وشاخون چي وينق شكاميك رومال او تقبي ساشك كيواج نيمالخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالخ كونوخيل اريش ريك اوري كيك اسلمال Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, shishkamik, ishkastak huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, wehumul kanok, shkachoma huwach ri kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankheri tachik uchomashik kikabano. ري خوينق چيكو باري كريستو رياري خونقاكو بانيكري رونوخيل ري ري خوينق شقاشري ريكاكو ينق كوچيك وارال رونوخيل وري شاسروك ري ديوس كبيوي ريش بانويك چيكو خوطير شوك رياري رومال ري كريستو اشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كامو إيب رومال ريش چي باري كريستو كووي ري ديوس چيش بانويك عريش كوطير ري واجو ليو روك رياري ریاره من شریل تشی خمول ری گیمک ری وینق شنه شوکوخ قوک ری اوخ ريوتيخ شريج كامو إيب ريوخ وخوك أشواج ري كريستو خيكا ليك شري ديوز كوبيخ ريوتيخ كمال ريوخ ريوخ ميمالاخ قطاج ويش ويري باريوبي ري كريستو شخوصير باروك ري ديوز رياري چه منغريتام تأواج ري مكاخ ري ديوز شبان مكاخ چه چاري رومال دقوب إسبال قواج ريوخ عريج أخسوك إل ريج ري ديوز باريارة Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
1: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mangkot hun winak kaya be chrech arech kurik rikash arech mangkot itzel tih kibish puwi rikapat nakhik shani nimlah kakawuk shani kip chuwach weri chiri uch akpata nikhil rech ri dios ruk hun nimlah chukab patak rikash pari tuk aril e pari biso bal patak rich ayinem chkech pari che patak chok pari kosi bal بتقري منكو خوارت شقب بتقري ويخال رومال ريسوك إيل رينو خيبال ريكوش أونيك ريوتسيلال باري تيوش لخ أشلا بشيل باري قصيخ لو أقبال كوش باري ساقلخ تيخ باري وجوك أبري ديوس رومال ريوجوك بال ريسوك إيل عريش ريوخ كقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تيخ إي باري أوت تق تيخ كبيش بقوي كوخيلي تخيك خيخاس وخوص تقوينك كاتيكوري ريوخ شاسك قبيخوي ريساق لخطيخ اكبان جبكيش جي من جبتال تقواج كنبا كونو خيلت كتام قواج خيري كبان جبكيش جي اخوينك جي اخكوشي باري كاميكال كاتيكوري ريوخ اخكاسليك تقوينك كخيسام قواج كاتيكوت من اخكاميسامتخ اخوينك جي كوخبيسونيك كاتيكوت سيبالاخ كوخكيكوتيك اوخمي بايب كاتيكوري سيبالاخ كيقاقينو ماريساخ اك ايوينق اوخوينق چه منكوت خون خاسرش كاتيكوت رونوخيل كوكوك ايش كورينتو ري اوخ روك نيمالاخ قانيما شوخ چاويوك شقاها قوري قانيما چيويش ري ايش من ايش يال تلاتس باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتس وا باري ايويش ايش هنام با اوك اشيل چي صليخ ايش چقيچ اوخ ري ان كيشنچ ابيخ ري ايش خچا ايش والكوال شقوخي باري ايش چي خاقا باري ايوانيما مش بيبا هنام خچا كي كيبان كيب واكاش چي هنام كي وچ كي بينيك كوك ري منقوت ري كي كوخونيك خاص ري هنام تخيل ري سوكيل روك ري من كوخونيك تخ خاصو هنام تخيل ري چخ روك ري قيقوم خاصو هنام تخيل ري كريستو روك ري بليار خاصو هنام تخيل ري كوكوخونيك روك ري من كوخونتخ خاصو هنام تخيل ري راچوش ري ديوس روك ري راچوش ري مولوم تق ديوس ري اوخ راچوش ري كاسليك ديوس خاچاشو بيخ ري ديوس
1: ري إن كوخي نا واچوش ري تشور ري ياري اي ري إن كيم بينا ري باري واچوش ري إن ري إن كي ديوس اي ري ياري Eare enotinimitri Rumal kuri chishelo bik chishol wewi nakri enakh chishkol wich kechri eare Khere kubih ri haushel Michap khun etsel khasuwach eri in kishinkulahri Inri in itat eri ish ishnukholri e ish num yalri Khere kubih ri haushel chekosi balakh ukowinen
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo alah takwech in. Rukwe taktsihri. Chkach achchobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkat yoshir sakip. Pari shibrekil chuwach ri dios. Chiyabahun kak olibal pari iguanima. Riuch mankot itzel shkaban cherech hun winak. ريوخ من شقبانتخ آريش خون وينق كوساج سيبالا خوبق ريوخ من قد خون وينق شقلق آخو چاك ريين من كمبيخ توري chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pariwanima. Keneba parik aslemal, on parikamikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in si balak nim kishingwilwi. Ri in ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che si balak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, hilak otak rich oh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kik ushri emocholik, kukubisah kik ushri uh, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech. چه شکویسه خوکوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چری ایش ایشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ایگوش شو بیخ چقیچ ریک ایش پاری ایگوانیما ری نیمالخ تو قبیس بل نواج ری این ایرو گوری کو نیمالخ نوکی کتی مال وری این شین یاری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نوک تر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویا خوب بیسو بل چی ویچ کامیکری، سیبلاخ کین کیکوتیک رومال وری، منشاتا رومال شش بیسونیک، شانیشا رومال چه آریگو بیسو بالری، شش بانویک چه شیک اشیکوش، شش بیسونیک پاری دیوس، کاتکوت روگ وری، ری اوه من کات کش شقبان اوه چی وچ، ری بیسو بال چه رومال ری دیوس، آریک بانویک چه خونگوینک کوک اش ریوکوش پاری کلو تخم، کاتکوت ری بیسو بال رچ و اواچولیو. Aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rikastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachak. Kategori riish shikut shkawach chiparronohel wari riish ish utz. Kategut wari in shishint ibag. من رومال تریخون ریش بین ریزل تقطیر، اما من رومال تریخون چشتو ریزل تقطیر. ری این آرشین وقت چه کوکوت ریب ریوتیل چیشول، چواش ریدیوس چریش کی تو قبیسه قواش اوه. آریوا وری ری قسو قبیسام قکوش. اش تقط شنا ری قبیس بال نکوش رک خونی ملخ کی کتمال رومال ریو کی کتمال ریتیتو. چری روش لبال ریاره خماریلش کوهک. Rumal nimalak iguanohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kaya om katkihil chuwach ritito. Kas tzih nakut che shukut rib risaklak tzih. Katekuri, Rilogok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik ri in, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik. ری اوه کخ خارج ری ایش کی وقت ماه ری سیپانیک شویاری دیوس چکچ ری اکومونتیوش رچ ری مسیدونیا کنیبا کوسی بلخ کش شکیرقو ری ایاره کوسی بلخ کیکی کته مال کاتکوت ری ایاره چه سی بلخ امی بایب سی بلخ کی خستق کچ شکیا او ری این کن یاو بیشک چه ری ایاره شکیا او ری که کوین چه ویا ایک شکوهه Are nim china shikiya o chuwach ri kekowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, are chketo banik pari patanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlag takwinak. E are nim china chuwach ri keyebal. Ri e are, shikihach kip, nabech rech ri hawshel. E paukab, chkech ri uch. Rumal che heri ri urayibal ri Dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak, kuban chishol ri ish. خیخاس شبان چیشول پری اومخی بلولوق کده گوری خری چری ایش ایش اوز پر رو نخیل پری کخونیک پری زیغ پری نخینیک ری ایش ایشانینک پر رو نخیل پری لقوق ایبال کوش چشقق اشیخ چی ویچ شقوخه اوطلخ چی بنابا کمیک ری اریتق چی کیمول ری بوق وری منخون دقنیک تا چی ویچ شویاره کواخ چنیم ری ریو چیل چکیچ ری اینیک اخچک ایاره کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لقوق ایبالی کوش ری ایشی ویتام ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ریاره چی قینام ریش دقا بیسبال ایوچ ری ایش شو میباره ایسا خریب اره چری ایش کشق اینو ماریک روک چه میباری اره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس هره وا ری اوت چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش منشوی تخ چه ایش نبی چیو بانیک ای چیو مولیک ری پاق شانی شکوخ ایش ری شیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوت او بانیک چی بنابا هرچ چه پری اوک ایس بالیل ریانینک اوچو ماشیک او بانیک قس خیبا چه ایلوک خچاری کش کوین چه او یایک رومال ریچ چه اره تق چی آنینک کیک ای پری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کو روک کک امو لوک امان کتات ری چریچ ری من لوک تخ کو یا او من اوست ری چه اینک اخ وینک چک کو رو نخیل خستق کیچ کته کوری ری ایش من کوت چی ای خستق اره را خوشیک چه خونام ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ای خستق ای ویچ ری ایش چه اوتو با اپنوک ری کی را خوشیک ری ای اره پا وی اوچانیم ری اره چه شاسخه ری پا خونق ایخ چی اپنوک ریو کوشال ری خستق کیچ ری ای اره کی شوتو چی اولوک ری ایش پا ری ای را خوشیک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خیخاس کو بیخریت ای باتالیک
1: ریخون چه سی بلخ کو خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ریخون چه شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخواشیک چریچ
0: سی بلخ ملتیو شبال چریچ ری دیوس چه کو کخ پاری رانیما ری تیتو ریخون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطا چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری تینیمیت روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشیک چه نیم کل تخوی پر نوخی ری کمان تیوش رومال ری اوچ لخزیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخی ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره اریچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ اریچ نیم لخو قیخیل ری خوشیل ایچه شکی اولوک پاری قانیما شخی کوری ری اوخ من که قاتخ چه کخ یوک ایک رومال وی نیمالخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ که قاق ریو چیل چواش ری دیوز شقوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری اره قستیخو ی عمری رانیما ایو چانیم ری قصرک رو نخیل را نیمه کرخ کتابانیک رومال چه سی بلخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایگ وخچاک چی شول ری ایش ری نیک اخچک ای آره ری ای اچالاشک چه اتاقو موبک چکیچ ری اکومون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کتوبا چکی وچ ری اکومون تیوش ری او چلخ لقوق ایبالی کوش ایچی خی کماغ با چی کی واج رنو خیل ریو چیل شین چی خوخ چی ویچ ری ایش. سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 9 کاته کوری پوی وی خون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کی واج ری اتیوش لختق وینق من را خوشک تخ کی شین چی با خپنق ری این وی تام ری رانی نقیل ری وانی ما چی رومال نیم نقی خیل چی کی وچ ری ای اخ ماسیدونیا اکیم بیخ چی کچ ری ای آره ری اکایا شاس خونا بی ری کی سکو بام چی کیب ای ری رانی نقیل ری وانی ما ایش خون نیم لخ کت بل چی کی وچ سی بلخ اکی وینق چک کاته کو ری شاس که انتا کو بک ری ای اچلا شکی وک آره چ ری نیم لخ قاق ایخ چی شاس ایو مال ری ایش mancuchup ta wach yarech paski sukupa apangiwip jehaski bichiwech wene ke be riach macedonia uk riin ewe man isukubam ta iwip ish kishkirikana kuri shahikuri rini malach kak ich iwumal ish kik ishtakbari pahun ni malach kak ishbal ishukuhe ni malach ik ishbal na kuri ri ish shahikuri riin shinchomach shirrahawshik kinabahikubik ri iashalashik pari itinimit arechki kinabisak usukumashik kaponak rini malach isipanik hachari ibimulok arech paskun usalach sipanik kisukumaha panak emanjetari hachahun shuyalach sipanik chishchoman puwiweri rihunchik tikonihik ruk shuyal shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach rihunche nimalach tikonihik ruk nimlachri kuyak nari uwach ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomah pari ranima muyaba pari okeh onchesach ijehem chrech Rumal rech cheri Dios kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Heri hast ibatalik.
2: Nohina kokab chrech ri shusipah Sibalak shuyach kesh ri mebaib, riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya ri hija, shech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, e kupok isah nari ri wach, e kuk isah nari ri wach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowin nari, Chekiar nohel wach sipanik, eweri kubanare, chkech, riuf, chesibalak kohmaltioshin chuach ri Dios. Rumal rech, cheriuchak we sipanik ri, manchuitak kchakun, chkech ri etioshlak takwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utmisah chiwach ish, ishachin ri ish, kemaltioshin ri, chrech ri Dios, Rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlach utzih ri Kristo. E rumal ri nimalach ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalach konohel. Katekuri ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bach rech ri Dios Rumal rinim lachtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Heri has ri kinchomah ri in kuk ehuhun che kichomah che are uch nimanel chrech ri bakilal. Kastig nak ut cheri uch kaslik pari ka bakil. Katekuri ri uch pankuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari ri hetak kachukbal pari choh mankot pari bakilal. Chanik opa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha rech chpoh. Ri uch, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Cristo. E ri uch, kasuk umamkib, Che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretakchi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weriare, rech ri Cristo. Shokuhe ri uch rech ri Cristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak uts utsi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri qakowinem che shuyar ya haushel chqech arech ki qayak iwach ri ish eman shat rumal arech ki qakis tsih piwi ri ing mankot kin kishi ri ing mankin waqtak kishin shi'i rumal taqwehnu wuh kin tsibak chiwech ki bishnak ut ri khe taqwuh ki tsibashik sibalak eshk taqik esibalak ouchuqa katekuri riu bantajik riu baqil aritakchi kowaral shas tuqarwi riu tzik shas itzelu bantajik chucho magba parechwi rihun winakri riuq ukheri rukri qatzik aritakchi qatzibag rihetak qaguq aritakchi nax ukkowi shukuhi ukheri we ukkonaqah ishas ukhewi pariqa bantajik qastihna kut ri ukh magniman tachqech o man qakhuna matisax taqib kuk enik akh winaq cheshas takechwi eare utstaq utsi hoshik kip kikibano ri eare kiketakh kip rukri kichomanik eare ek kikhuna matisax aqan kip shas kuk wi eare ri eare shas mankot kino katekuri ri ukh mankakakot tri خون نیمالخ قطعیخ شانیاری قی تحقیب ری شک ری خون ات ابل شویاری دیوز چقیچ چه شویا چقیچ کخوبن ایگوک ایش رومال ریچ چه منک قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شخوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شخوبن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو ری اوخ منگ نیم تققیخ که قدو رومال کیچاک اینک اخچک چکی بنو شانیاری kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kik ichna ri qaqqil ukh khachari khun qetash qabih kanaq chishqik umu bikri utsalakh tsikh chinakh china chlechri itinimit ish eman qaqtakh kukhchakun pa khun kolbal hawi chakuninaq chik khun chik eman qaqtakh chik o qaqqil pa khun chak chik chisukumata khinaq chirumal khun chik Rihun che ni malahuk ikh kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ikhil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ikh kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikh ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ikh. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchikik kubik, che in hungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri kristo. Kategori, kin shibihwib, che hachari eba, Cheri komat shusuburuk ri itzel unohibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kishtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, chek eshtal chuwash ri shkamtak igumal. Qasihna kut che shak khaeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. We ri inman qast kel ri nutzig. Kone nimalak tak nunokibal, chikiwach konohel e parronohel khasuwach, ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, Aretak chishinya ubishik chiwech ri utslak utsih ri Dios, emang ot hun pok shinta chiwech, eshokuhe shin qasakwib arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik ak chik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shib pok che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, e ri in, Kono rakhawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hun winak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ریشی او چوچ ری نخستق چه رخوشیک چوچ ری این من شوختق چه این اقان چرچ خونگوینق اشاس من که این وقتا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خودسیخ ری کریستو چک اووک ری این ونوق اخیل ری من کتاق اشت و چوچ پاری تینی میتا کایا هست چه لشار رومال چه من کشین لق اخت ری این دیوز واره تام ویری ایری خستق چه کیم بنو چیکین تاقیخ ناو بانیک وا هرچ ری این کین ویسا خوبی رونو خیل خسواچ چکیچ ری ایاره چکی کی چکوخ ایچی اره کخ که خونم تاق کک ری اوخ روک ری کینی ماری ساق کیق ایخ رومال کیچ واوی ویناق ری ای خوستق ای اپوستول ای اخصوب نیل تاق اخپتانیب چکی کی کخ کیب خچا ای اپوستول رچ ری کریستو ایوری منسا چیبال کشتاق اوز نگود ری ساتاناس شبوخه کوکوخ ری بخیری خچاخون اوزلخ انگل ریج ساقیل چخه کوری منسا چی بلکوشت ری چه ری ای اخبتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کوخ کی بخچا ای اخبتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته کوری ریو کس بلکیچ خیری نکوری خچا ری کیچاک ری این کیم بیچی خمول چی ویچ می چومخ با چه ری این کش نوچ ابشک کاته کوری کنیبا کش نوچ ابشک چیک ما با اوقاب چی این خیری رخوشک چی شکو خیری این کویا او کم بی خوبی قرینو قیخیل ری چیخ کن یا ناو بیشک چی ویچ من کم بیخت خیری خچا کراخ ری خوشیل شانه کم بیخ ناو این خیری خچا این خون چوخ ویناق ایشا خی کوری کن خیگی با نو کوش چی کوری ری رومال شاس کن یا ری نو قیخیل اک اینا کتری کی کی یا ری نیملخ کی قیخیل رومال ری کی باقیل شکوخه ری این کن یا ناو نیملخ نو قیخیل ری ایش سیبلخ کیوخ کی قیو ری ایچ اوخ تق ویناق ری ایش چک او سیبلخ اینو خبال ری ایش کی قیو چک بان کش چی ویچ پاری ایچاک چکیش تیخیک چکیش لقشک چکی تلا شی ویچ چکیش چای چو ای پالخ ری این کن بیخ ویری ریچ ای کش بل ایش کرخ نیلو چی ری اوخ کخ چو قمایک کخ کائی چی ویچ ایش کاته کوری شقبسا چوواج دی کوکوت ویری او چوقاب خون وینق خون موشیل واری کم بیخ شقو خیری این نیمالو کوتیک و کم بناری نو چوقاب چه ری ای اره ای اخی بریو شقو خیری این اخی بریو چه ای اخ اسرائیلیتا شقو خیری این اخ اسرائیلیتا چه ری ای اره ای ری خلیل ری ابرام شقو خیری این ری خلیل ری ابرام چه ایراخ پتنی نیلاب ری کریستو کم بیخون موشید و ری این نیمالخ اخ پتنی نیل چینا چی کی وچ ری ای اره این نیم چینا چی کی وچ شمال تق ری چاک این نیم چینا چی کی وچ شمال چه شینس اب اش پا چه این نیم چینا چی کی وچ شمال تق ری چا ینک بنام چویچ این نیم چینا چی کی وچ شمال چه نقاخ اینک اوینک چوچ ری کمیکال خوب مول چک نوری قوم پا کی قب ری ایا خودیو خوینق بی لیخ لخوخ چا یانیک روک اسیار اوش مول چک این چیوم روک ری چیمی خومول این که قوم چیچ تق ابخ اوش مول خود خوبی نقو بی ری نخو کب پاری خا خومول چک شنکانا خون ایخ روک خون اقب پاری و پانی کخال ری بولو کیلخ تق بی نیم نیم تق کش رومال ری نیم تق خا نیم کش کمال تق ری ایل اقوماب کش کمال ری نویناق کش کمال ری من ای خودیو تخ کش پا تق ری نیم تق تینیمیت کش پا تق ری تینالک تقو لیو کش پا تق ری پولو کش چی کشول ری ایخوز تق اچالاشک چاک ایگوسیک کی تق اقب چی من کک تنوران شین نومیک اش چقیخ نو چی کی تق قیخ شین میوخیک شین قشیخ تیو ای شین قشیخ انسانالیک کاته کوری من کنجا تخ ری کن چومان پو وی رو نخیل قیخ ری کن ما یو پا کیوی کنو خیل ری کمان تیوش ویک اخون کتو قاریک لمن شقو خی تخ کن تو قار ری این ویک اخون کتاقیک لمن کن پاروخ توی ری این وی رخوشیک چه ری این کن کت نو قیخیل کن کت باری نو قیخیل باری نو تو قاریل ریو دیوز ریو تات شل ری قاو شل خیسوس سی بلخ مال تیو شی بل چره چریاره چوبه قیخ چوبه سق ریاره ری تام چری این manchakt shin khosinik pari damasco riuqatbal tsihri haunel aretas shukoh chakhinel arech kikichihri kitinimitri eakh damasco arech kinkichapori in katekuri pahun guantana e pahun chakach shinki qasahuloq ikim chori utapia ritinimit shahekuri shin totakh pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik chirin kin kut nuqihil kneba weriman kot hun uts kuk mauloq kin tihonawa puwita khrihetak ichik nubanon paria haushel erihetak uq alhisanik shuban ria haushel chunuwach riin wetam wach hunachi pari Cristo chikakhlahu hunap kamikri chipari ubaqil oman pa ubaqil tah manwetam tah areri Dios retan waweri weachiri shkamu bik shaspa uroshka katekuri wetam che weachiri paubaqil oman paubaqil tah areri Dios retan waweri wetam che shkamu bik shaspari kikolbalri esuk winak chik astahinak chikiwach katekuri shutani malak taktsih che man yatalt chrech hunachiku bi wetsihri kin kutnawa ri uqihil we hunachiri katekut riin shui kin kohnawa ri nimlah nuqihil puwi ri nutuqaril katekuri weriin kin wah kin kut ri nimlah nuqihil man in hunchuh lah winaq bari qas kin yaba u bishikri ri saqalaqtsih katekut kin qilwi pichrech weri rumalrech che kin shibihwi weneko hun winaq che sibalah uts china kuchomah panuwi chuwach rikrilo on chuwach rinutsi hoshik kbanik katekuri arechmang kohit nimalak nuqihil ruktak ri utslak tak hastak sheshqalakhisash chunuwach riin shokisash hun kash parinu baqil hun angel rech ri satanas chekinuch ay chunupalak arech riin mang kohit nim nuqihil rumal kuwa were oshmul nutom chrech ri haushel arech nakh kukyaku bihweri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kihekhi wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patakri nutukaril, patakri nuyokik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuk winak, ishishbanow chwech che inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishia chikech ri enik ahtak komontios chek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmul chek, cheri in kinsukumakwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahil ri kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwachri ipwak. Shani are kinwag iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puk chikechri enantat. Shane areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok ehri in. La manget kuri, rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, cheriin, mankot nurahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik shinko winek shishin supu lak ohun winak cheshinta kubi in iwuk cheshuta pakchiwech ri ine shinta kubi ritito iwuk eruk are shinta kchiubi hun kachalal lak opwak shuta ritito chiwech lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal lamang hunam tuubanik shkuban rikastak oherchik ri ish siblak kichomah Chiri uj are kaj katoki chiwach. Katekuri ri uj kakabihueri chiwach ri Dios pari Cristo. Errorogel gueri ishlokalak takwinak chunuach arech ri ish kishkia katajek. Ri in kin shibihuip. Chi are takchi kinopanigwuk ri ish kishinrika hachari man kinwacht ain. Katekuri weneri ish kinirriko herihe has ri ish man kiwachtah. Chik orich oh, riyak renik, riyachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, chewene are takchi kinopan parihumul chik iwug, ridios kuban chwech chikin mochoch ech nawib, igumal riish, eche shas rachawshik chikinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, Mang shikik estri kikush, chuwach ri mang suk tawi, rikik aslemal, patak ri makunik, ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, on eoship tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, Che ema kuninak chikanok, esho buhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kiman ri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukarta iwuk, shane riare ko uchukab chishol riish. Kastikne che riare shkohchori ripbal, rumal ri utukaril, katekut kaslik rumal ri uchukab ri Dios. Gerikut shukuheri uchtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal ri uchukab ri Dios, chikutok obisak iwach riish. Chinikok ba iwib ish, Lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish man kothun itzel gibano. Man aret kakyeh, che are kuchakan pari kash. Shane are kakak kilo giban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot ka kowinem chwachri saqalakhtzih. Ri uch shuwi kayo om ka wachruk ri saqalakhtzih. Qasih na kut, cheri uch, kukhkikotik are takchiri uch, uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakatari uch pari kachawem ruk ri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shiyo ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiya ba ri ichukab, chibil tak iwib, chikubaba tak ikush. Shahunam ba chibanach rechri ichomanik. Chik aslemach ba rinimla hutzil. Katekuri, ri Dios che are achchaqeri loko ebal kush, e achchaqeri nimla hutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwib, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlach tzumanik. Konoher ye tioshlach takwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinimla hutzipanik ri achawshel Jesus Christu, ri loko ebal uk ush ri Dios, eri uk aslemal ri tioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimlak igonohel. Friguch Tsibaschkech Rieach Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, chechual xach riare chiquichol riekamnaqib, shukuhe, conojel ri eachalashik cheekowuk riin, chikech riekomontios rech rigalasia, chiwech riish, risipanik eriutzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel riahaushel Jesús Cristo. Riare, chechuyarib chusheri hamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatchel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shish bechi ruk hun utzlak tzik chik chi halahoh wi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak chi kikikiak ri tzel chi shol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rechri Kristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chi wech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri kabim uch chi wech. Riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbichi humul. Wik ohun kubi hunchik uzlaxir chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwa riin kinchakri kitokop riwinak, on are kingwa kinchakri utokop ri Dios, on la are kingwa che in uts kinkil riwinak, weri in, are kingwa che in uts chikiwich riwinak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba, kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik che riin shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Riin, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein waktag, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil. Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rekawip kuk rie apostol, riare, che enabechunuwach en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach uach ri Dios, Chiriin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, riekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikri kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem, rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk, shimpakik rumal rechun alajisabal, katekuri, shinkut chikiwuchri utzlachzig, cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostag, eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak, rumal rech, cheriin shin shibihwip, wene man utztag cheshintig anim on wene makot upatan cheshintig anim katekuri ritito chewachalal ahriego shokuje manstat chechriare chekupus uwi ukowil shane kumalri eare cheman eutzt eachal shiktag cheshepe chakshol arech kikikakale riqatsoqopitajem pari Cristo Jesus arech riuj kujokek uxshimitalik riuj chikikuchwewinakri mawi mashqaqtaj shqakamuwaj arech riuj kakakol chiwechri ish risaqalaqsij rechri utzlaqtzij katekuri shukuje rikeilik che enim winak mankotu putanri rikimantajek ri Dios man aret kri rikibanek riwinak ri eare mankot uwi shkikoh chrechri utzlaqnutzij shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshek che ubishikri utzlaqtzij chikechri man ea judiostaj jejas shchilbeshri lu kukri ea judio rumal rechcheriare rishbanuwik cheri Pedro kokik apostol chikechri pusim uwikikowi shukuje jeri shuban chuechri in parekito qopri man ea judiostaj katekuri shikik amuqab risipanik cheshyatak chuechri in ri Santiago ri Cefas eri Juan ri eare che enim takwinak che erakan takha shikiyari ki qab chuech echrechri Bernabe jejas junkut balrechri komon riqoq ib ri uj kukbekuk riman ea judiotaj eri eare kebekuk ripusim uwikikowil shuwi che rajoshik chkechri uj che ke kachomag ri emebaib eri in ruk runujel guanima kuaj kimban uere katekut aretak chish peri Cefas pari Antioquia shinkulelaj ri utzij riare chupalaj rumalrech chek ojunitzel uwach shubano rumalrech aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago riare shuakuk riman ea judiotaj katekut aretak chi ishepe wewinak ri riare shuak rip chikiwach riman ea judiotaj rumalrech che riare kushibih rip chikiwach ripusim uwikikowil katekuri rianik ahchik ya judio shukuje jeri shikibano shukuje jeri shuban ri Bernabe shuak rip chikiwach ri eare arechman kilitaktaj katekut aretak shainwilo cheman ustaj ibenak ruk risaklaqsij utzij ri utzlaqsij ri inkimej chrech ri Cefas chikiwuch konohel ri winak weri at chi at judio katekuri riak asleman jeri ma at judiotaj eman at judiotaj gabno jasku kuyari katachkech riman ea judiotaj arechkek aslemanik hacha ea judio ri uj uja judío chi aretak chi shuhalashikulok eri uj man uj ahmakunelaptaj jejas riman ea judiotaj katekut ri uj getam cheriwinak man sukiltaj rumal che kuban ripishab shane shuwi rumal rikojonik chrechri Jesus Cristo shokuje ri uj shukojon chrechri Jesus Cristo arechke qarq risukil parikojonik chrechri Cristo emanshat rumal che kuban ripishab rumal rech che mankot junri kuri qri sukil rumal che kuban ripishab katekuri wari uj shqatsukuri qasukil pari Cristo katekuri shukujeri uj kori qamak khe khasri enik ahchik la pata nijil kuri ri Cristo chechri qamak haji rumal rech wekin yak che humul ri khastak che ri in shingwili che ingwiri shinkut wip ruk rinumak rumal rech che rumal ripishab ri in shinkamik chuwach ripishab arech ri in kakohinuk asleman ruk ri Dios ri in ink ochori ripabal ruk ri Cristo katekut mang intak kink aslemanik shane are ri Cristo kak aslemanik pari in rinuk asleman uchanim ri che ko pari bakilan kink aslemak pari kohonik chrech ri ukohol ri Dios che shinu lokok eh eshuyari prech toko bisbal nuwach in ri in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios rumal rech weri suk il petina kruk ri pishab mang otu patan ri ukamikal ri Cristo Galatas capítulo 3 Ayum ri ish ishah galat che man kishinoh niktah hachin shibanao chiwech arish kikak chiwach kishwarti sashik iwach ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo chikochori ripibal. Riin, shui hun hasuwach kingwah kingwetamah chiwech riish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chim.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.